لاله چوب دوست چون می چودی مود پاکیل بافت مختون افتوهوس بیس از دلت فرهت ویلی سومن آلوریش کس کسان می فینا دان مینا سی چه فیل مویت دی بولویلی کسان می سان می لیا دال کال فرهتین علی که مود